daw kienu di Greenfields bil-kanzunetta il-karozzin, kanzunetta sabiħa ħafna. So bat konna tlifna li l-kantanta min dan il-grupp imma naħseb għadhom jamlu xie jew mhux festivals imma jikantaw għall-komunità f'Malta wkoll. Issa għandna nhar it-tnejn ukoll wieħed u tletin ta' Awissu, għadna f'Awissu madalwaqt Settembru, Tony Mamo minn Pascowvale. Se jiċċelebra elu sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin minn Omulina, ħutu l-familja kollha u dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Ħabib tagħna semmih regolari wkoll George Vella minn West Sunshine se jiċċelebra elu sninu wkoll fit-tnejn ta' Settembru. U għandu xewqa sbieħ ġejjin minn mara tiegħu Lucy, it-tifel René u l-mara tiegħu Kelly u l-grandchildren Annalise u Wayne u Jonathan u koll. Għalikom il-koll dan xewqa ġejjin minn għandna u koll, għalikom u koll se nisimgħu lil Amanda tkanta xaħna sbieħ minn Jafjarana.

0: U dik kienet Amanda, għalkemm għadix tkantellum il-ġurnata imma nirċivi minn għandha kull ġimgħa. U nieħu gost nagħmlu kuntatt ma' xulxin. Illum għandna magħna lill-ħabib tagħna Mario Sammut u biex jippreżenta s-segment tiegħu illi ħafna mis-sembija jkunu qegħdin jistennew. Mario, għadek magħna?
1: Għawna għadnikon nikem jien bonġu għalikom, bonġu għahbib li jem fil-studio u koll u nishtiq namel seħa speċjali u bonġu u li ħbib tagħna illi palissa għedin hawnhekk minn South Australia, l-għada ta' Santa Katarina illi nara ħamejs ġew iċ-ċentru biex ħadu il-lunch. Għaltem kienu Melbourne nizlu koll iċ-ċentru u ħadu pjaċiri jerġgħu iżuru l-mużew il-biċċiet minnhom kienu diġa ġew u naturalment kienet l-istess ġurnata mill-isbaħ u minn qalbi ngħidilhom grazzi speċjalment lill-Presidenta tagħhom Bernadette illi għamlu dak trip ukoll barra li ġew Melbourne ġew ukoll ġewwa il-Latrobe Valley. Grazzi, grazzi bil-qudiem. Naddu issa għal xin tieda fil-insib lemmu law. Ktieb ieħor illi ġifidejja snajja u xogħol tal-Malti jgħid xi ħaġa dwar il-mitħna u kemm li modi il-mitħna kienet parti essenzjali mill-ħajja tal-Maltin. U naturalment madwar id-dinja wkoll kienu ħafna illi jiddependu wkoll mill-imtieħen. U parti minn dina l-istorja li sibt, dawk illi kienu jaħdmu fil-imtieħen kienu jgħidulu it-taħħan, kien jaħdem bħala taħħan. U dana għaw xi mistoqsijiet għal wieħed Manuel il-kaptin illi kien wieħed minn dawn illi kellu il-mitna. Il-mitna ta' salib fija 26 filata il fuq mill-bejt u żewġ sulari l-isfel minn taħt it-tromba. Ix-xogħol ta' tħin isir fuq biss u isfel isir ix-xogħol tal-arbil biex jintażlu għalihom it-tqiq, is-smida u n-nuħħala. Il-granza kienet tkun ftit irqaq minn nuħħala, iżda aktarx kienet tkun ta' amħarrun imħallad bix-xejn. Dan kienu aktar jagħtuhom lill-bejjem. Kienu wkoll jitħnu l-fur inkaljat biex jagħmluh alf għal ħut tal-qiegħ, trill, vopi u baqija. Meta se jiet jagħmel l-alf ta' ħobs u ġobhom imkien fin-nasis għal tal-qiegħ, il-kurrant tal-baħar kien iħoll l-alf u jferxu. Iżda l-alf tal-ful u l-ġobon ma jitferrix mal-kurrent. Biex iddur il-mitħna trid tkun faċċata tar-rieħ li jaħkimela s-sitt antenni li jkunu xi tmien piedi l fuq minnha. It-taħħan u l-assistent tiegħu jkunu jridu jdawru il-mitħna faċċata tal-infjeħ tar-rieħ. Għaldaqstant biex il-pis ma jkunx tqil fuq in-naħa ta' l-antenni, il-mitħna kien ikollha elba mażri fuq wara għala kontrapis. Il-taħħan u l-assistent tiegħu kienu mbagħad idawruha billi jimbuttaw żewġ manwelli waħda kull naħa imqabdin ma' l-imażel li hemm fuq l-istringilli u jdawruha l-erba' tija. Meta jkun riħ tajjeb kienu jgħidu riħ fortuna, iżda meta jkun riħ ieħor kienu jgħidulu riħ batut u ma jaħdmux. Fis-sajf ġieli għamlu xhur sħaħ ma jaħdmux u l-Knisja li taħħan kienu għalija il-permess kienu il-Knisja kienet tagħti il-permess lil dawn il-taħħana biex jaħdmu koll il-ħadd u l-festi bħalma tagħmel mal-bdiewa li kollhom il-qamħ u ż-żrar ieħor għad-dris. Missier kien itarraq l-iskejjer tal-qamħ fuq permezz ta' tarjola u jpoġġihom fuq ir-raff ta' fuq nett. B'hekk il-qamħ ikun qrib il-ġibdi sewwa u malli tibda ddur il-mitna ikun jista' jitfa' il-qamħ fid-delu. Il-mitna magħmula minn żewġ ġeblier kbar u tondi u ta' taħt tkun wieqfa u daħla fi gwarniċ tal-linja li kienu jgħidulu n-nazba. Fuq il-ġebla l-wieqfa hemm oħra taqsa eżatt toqba fin-nos biex jinżel il-qamħ minna ħalli jgħaddi bejn il-ġebliet u jinħatan. Min hemm il-qamħ minnu fih joħroġ għal ġar kavetti u it-taħħan iqiegħed il-mitmħun kollu l-iskejjer fuq ir-raff ta' fuq net. Imbagħad iniżżel dawn l-iskejjer l-isfel biex jinġabru. Missieri kellu bima żiemel u karettum u kien imur jiġbor l-iskejjer tal-qamħ mingħand il-brieqa mill-irsiset tagħhom. Dan qed jitkellem Manuel. Dawk il-brieqa li kienu jkunu kuntenti li jġibu l-iskejjer tal-qamħ huma flok joqgħod imur missieri dawn kienu jħallsu inqas. Kull xkora kienet tiġihom 3 soldi biex issir tiegħek. Waqt l-oħra li ġorrulhom l-iskejjer missieri kien tiġihom 4 soldi l-xkora. It-taħħan kien idur imur iġib l-iskejjer tal-qamħ u kien joħodhom lura l-iskejjer bil-midħun. Kollox magħżul għalih fixkejjer separati. Nuħal għalija, smit għalih, u tqi ukoll għalih. It-taħħan kien iżomm kont sewwa tal-kejl illi jkunu tagħh. Kellu t-tomna u kellu n-nofs tomna u qabel ma jixħet il-qamħ għadħin kien jikreb sewwa fuq biċċa karta kull bidwix qamħ kien taħ u lil kulħadd kien jagħtih dak illi ħaqqu. Isfennet ġolbinja tal-mitħna hemm kamra mdaqsa li tawalija li tissejjaħ il-maħżen. Fil-maħżen kien ikun hemm żewġ manjetti kbar, waħda li kienet tifret in-nuħħala mis-smit u mit-tqieq, l-oħra msejħa d-duleb li kienet bir-romblu tal-ħarir fih ping ħalli tifret it-tqieq mis-smit. Kien hemm ukoll reċipjenti apposta li jilqgħu il-midħun u it-taħħan kien jista' jagħżel sewwa dak li għandu jagħti lil kull bidwi skont kull ma jkun ġab minn għandu. Kien ukoll hemm ukoll kwantità differenti ta' qamħ u x'ibdieqa kienu jkunu jridu li jieħdu lura sewwa sew dak il-qamħ illi jkunu tagħh. Manuel jiftaħar illi kien hemm dak il-qamħ ta' Monti Toba u qamħ ieħor mir-Russja. It-taħħan kien ikun irrid il-iskejjer bil-frott ta' dawk il-bdiewa ma jinbidilx jew ma jitħallaġġ ma ta' ħadd ieħor. Interessanti ferm, dina kienet waħda mis-snajja illi kienet tinteret mill-missiera l-liben, eċetera, eċetera, nannu, mingħand il-buż nannu, u l-xogħol tal-mitħna kien tassew xi ħaġa li wieħed jammiraħ. Minħafna mtiħen illi kien hemm madwar il-Malta kollha, meta Malta kienet taħt l-Ingliżi, ħafna minn daw, anzi kwantità kbira minn daw, aktarx illi kienu ġew imwaqqajn għaliex il-militar kellu bżonn dawk il-postijiet u kien hemm xi mtieħen in-naħa ta' ħalluqa illi kienu waqgħuhom għaliex kienu se jkunu ta' periklu għall-ajruplani meta bdew jibnu l-aeroport ta' ħalluqa meta kienu jintuża fiż-żmien it-tieni gwerra dinjija. Nispera li tieħdu pjaċir b'dew il-biċċiet dan l-ktieb qed inżommu ma' ġenbi fis-sodda u kull filgħaxija fittexxi ħaġa differenti. Issa ngħaddu għal prosbor ta' Ġanni l-Eħbew u Pawlu Piżella. Willu, għal ma wetkem, san kemmu l-aħħar storja li jina nġebdu mhux ħażin. Il-prosbor ta' Ġanni l-Eħbew u Pawlu Piżella. Ikun tistabbli kuntra qalbu u bwiċċu rrabjut daħal fil-kamra ta' wara ħdej Ġanni biċċirniena fejdu. Aw Ġan, beda. Aw, għandek tibrila ħwejjeġ, xugamon, stapuna u L6 teħ. Inħassal kif tista' u rrid il-ħwejjeġ maħmuġin lura. Ħalli nitfaħħem fiċ-ċurniena u l-illu sirju tistabbli. U mis-sajtejni jgħajni nitnaddaf. Staqsa kullu r-rab joġġanni. U għajja ġan, eġe biex bi kbira. Fliskatur bl-ilma, jgħaw sapuna, u xugamun, iddellek kif tista, u poġi ħwejjex maħmuġina, kumpla kun tista bli. U rax namlu ħabib, għabez ġanni. Jekk minn tisser taħsinni jent, għallura deħħal il-Pawlu biex jgħanni ju. Tajib, ma nistux ġan, l-ugni li għandi ju, illi nibqa mejak il-ħin kellu. Mela deħħal il-vittur, għax u d-dimek, musa naħsel surmi, il-robja ġanni. Għawni kun tistabli ħasiba u ulli ġanni, illi kien seremur jisaqsi l-surġent, għajura x-istew jgħamlu. Għawn, ġanni, ħataf l-okkazjoni, neħħal flus mill-butta wara, u puġġi jien fil-qelsit nadif illi ġoblu kun tistabli. Ta' porsi ċafla ftit l-ilma, xxutta ta' malajl, u li bes il-qelsit nadif illi fil-butta wara kien tefal flus li u Pawlu kien usobu fil-barmil ta' z-zibel fejn kien ħbijem zazu. Ikkun tistabli għala ċammota mubis minnant il-surġent għaxħun kien għallu li blabda mod ma kellu jħalli li ġanni wahdu. Emma ser, jim muxu li naħsel l-warruni ta' ġanni u nixxutuħ un lipsu, i-protesta ma' surġent. Kull marri ġanni kien li jidħul jajnu dun vitur, għalek ġajt nistaqsik. Għaw dun vitur bil-kalma killa, dur fuq is-surġent u għallu għura surġent. Jien ma niddajjax nitħol najn l-ġanni tu. Nistan kontajnuna biex naslun sul-vud il-babuljota. Nispera li għandek fiduċja fija u l-għamil dun b'sens ta' karità. Għaw is-surġent, dun fitu ġiblu għalbu zimġlina. Kores lajn, nekun tistabli u għallu għura sanajdlik. Taħħal mijak li l-dun fitur. Għalliħjajn l-ġanni u fl-abda ħin ma tħallijem u ħidem. Tiemna? Jessin. Dunvetur, daħal l-ewwel xin, ruħ l-ġanni kien diġan ħasel u biddel għalziet u għal-moment kien hur ruħ. Għaw ġan, ma stannajx fejt ħallinajnek. Ġuħet nis-soduzzjoni minnek tu dunvetur. U ċafċaftu wahdi. Mela l-akkont kapuċi t-irranġa wahdek, għax lajt dun l-inkwit killu. Ġan, ħatfu l-kun tistabli. Għandek laġun, tu. Ora, għawni ħwejjex maħmuġej. Tridni indaħħalem fiċirnina, jew trisid daħħalament. Le, ġan, daħħalament, għax jien nitqezzes. Mela ja nħorġu minn hawn, ħalli nieħdu ftit tan-nifs, qol is-surġent il-kuntistabbli. Aw ser, beda kuntistabbli. Aw ħwejjex maħmuġej. Tajjeb kuntistabbli. Issa, ħudi kiċċirniena ta' Ġanni. Ħudi kiċċirniena lil Ġanni, lil Pawlu, lil Lieni u Żażu u lil Pissu miegħek l-ħassa, għax l-ispettur qed jistenna. Jien ġej magħkem. U nispera li ma taqelewx aktar buzullutti. Taqna. Jien niġew kell surġent staqsa dun vitur? La. Mem xaħalfajn. L-ispettur ħu l-kos fideħ u għaddew ġimgħod sħuħ ta' investigazzjoni. Imma wara kellix, il-kos kien ingħalaq dok li jgħidulu sina dija. Jiġifieri, bla konklużjoni, għaliex skont il-liġi l-evidenza tal-flus u l-karti bl-ismijiet qatt ma kienu nstobu. Kemm Żażu u kemm Lieni qed tiżdied ma kellmu lil Ġanni u lil Pawlu. Għax wara kellix kienu konvinti li dawk kienu ħodu l-flus illi Żażu kien ħeba fil-kaxxa taż-żibel. Għalla rwieħ ux veru. L-estajn hija dik l-istorja. U kalla jrid, mista xoħra nibdew storja ġdida fil-prosport ta' Ġanni l-qabu u Pawlu Biżella.
0: Ija Mario, mela mhux se jkollna bżonn nħalluhom bil-kurzita din id-darba se tkun xi ħaġa ġdida, hux veru.
1: Well, kont sa nibda sensiela oħra, ġifieri sensiela ta' Gianni Pawlu u Don Vitur. Imma dawn meta kienu għodhom qegħdin jitrabbew, meta kienu għodhom qabel Don Vitur, sur Assis, u qabel Gianni u Pawlu kienu kibru soru nannijiet, eċetera, eċetera. Ġifieri fi żmien iż-żożija tagħhom.
0: Ma tkunx ħaġa sabiħa wkoll, veru.
1: Mhux hekk, inkunu nafu kif minn xi xaddew qabel ma sew jagħmlu dal-prasparu.
0: All right, Mario.
1: Grazie l-ilkom, nishtiq l-ilkom l-ilkom meeting talja pill-lum ek bil-ban benedit u xintiġu biex taraw kajm satato flus l-mini xandar xudu xsibna.
0: All right. Maħna ma nihdu xej minnu, Mario. Nihdu d-doppju li ħadna sena li għaddit, uġviru.
1: Uġviri
0: xejna xej. All right.
1: Salli
0: għalikom. Jawax, nir-ringrazzjak, Mario, li tkun maħna. U salli għal-vif. Baħi. U dakin Mario bil-segment tijaw, nir-ringrazzjaw ħafna naf li kun mħabbat ħafna bil-klab u bil-mużew, imma dajem isib il-ħin biex ikun maħna. Salvini dal-waqt jitħol maħna bċi dedikazzjonijiet illi daħlu. Setattant jiena il-ġimgħa rċevejt messaġġ minnant il-ħabiba tagħna semija regolari Polin Vella minn Altona fejn talbitna kanzunetta ta' l-mibki u qatt minsi Edwin Baldacchino. Nisimgħu ikanta Viva Malta!

0: fuq niġuwa la vizita l-komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fi kapella ta' San Pawl dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast, hops biż-żejt u imbit, mużika mid-DJ Jojo.

0: Jukun hemm ħlas għadħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmin jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. Laqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Briuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Briuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġu tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja kumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' nofs jkun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Briuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda jkun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla' l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412-991-325. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rosario u Disa Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423-283-515. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis, 3 ta' settembru, fil-Maltese Cultural Center, 27 ta' Almet Street, Albien, niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u d-diesa mil-Fader Silvio Bezzina ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u Marċi Ferrija mill-Maltese Sound Band Philharmonic Society. Kulħadd mistiedi inċemplu 0438-026-396. Bħal kull sena, il-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-sitta ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Sound Band fil-Harmonic Society idaqqu marġi reliġjużi u brijjużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. U daw kienu la viżi tal-komunità. Għandna dedikazzjoni li rridu nagħmlu bl-Ingliż minħabba li t-tifel għandu 12 il-sena. The grandson of Tony and Jenny Callus, Decker, is 12 years old today. They've got best wishes from them, and Decker is from Croydon. Happy birthday, Decker. Issa, Susan, ġibitinna xi dedikazzjoni tilli daħlu minn fuq il-telefon. Gejtu degwara bħas-soltu ċempel u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u l-isbaħ xewqat l-semija kollha, speċjalment lil Charlie u Matilda Borch. Gillian Vella bħas-soltu jċempel u jirringrazzjana ħafna tal-programmi. Gillian jċempel matul il-ġimgħa id-dar ukoll, jirringrazzjana tal-li nagħmlu u jgħid hello lil Liz. Romano Inkorvajja ċempel u iselli Alina kolla u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u jiselli għas-semija kollha u Romano dik l-informazzjoni li batli fuq Marsaxlok waslet nar il-ġimgħa. Nirringrazzjawkom ħafna. Agostina Sultana, semija regolari tagħna wkoll, ċemplet u tirringrazzjana għall-programmi li nagħmlu u tieħu gost tismagħhom kollha. Gori u Mary Xiberras mill-Lejlor ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programmi u għalinna li he's on the way għall-AGM. Nirringrazzjaw ħafna ringrazzi u naraw iktar membri tal-grupp tagħna li jattendu għal dan l-AGM li huwa darba fis-sena. Mary għad Soppardi wkoll nirringrazzjana kollha għall-programmi li nagħmlu u x-xogħol li nagħmlu. U aħna nirringrazzjaw ħafna tal-programmi li tisma. Sam Camilleri, il-Gozo Boy, iċempel u jiselli għalina ħafna u ringrazzjena ħafna tal-li nagħmlu u għalina li jishti l-isbaħ xewqat best wishes to his granddaughter Isabella, who is 20 years today. U we wish her happy birthday as well. Isabella, granddaughter 20 years ago, yes, and he, please, fuq wara, u nishtu ula l-isbaħ xewqat, u għanna li l-Joanne Gallia li ċemplet bħas-soltu u t-ringrazzjana tal-programmi li nagħmlu u tam l-isbaħ xewqat li l-Koni u Carmen Kakija, il-Mary Gallia u l-Jane Falzon.
1: u tixti happy birthday ukoll lil Raymond Kassar illi qed jiċċelebra eluq sninu nar l-erba. U aħna nixtiequlhom l-isbaħ xewqat. Għalikom nisimgħu lil Georgina tkanta Nersaq lejk.

u di kienet Georgina b'dik il-kanzunetta Nersa Lake. Issa għanna l-nar it-tlieta l-ewwel ta' Settembru semija regolari tagħna Judith Grima minnaw minn Melbourne qed iċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb u Judith dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. U nhar il-ħamis 3 ta' Settembru Don Portelli minn Strathmore wkoll jiċċelebra elu sninu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Pauline u l-familja kollha u minn għandna wkoll. U għalikom il-koll nisimaw lil Joe Gallia minn New South Wales ikanta Bint ix-xemx.

dak kien ġew Galia minn New South Wales. Ċemplet Carmen Attart, illi tiġi il-kantanta minn Melbourne Irene Attart, għatinna Happy Day, il-Paul Salvina u daw kolla li qegħdin magħna illum u s-selli għas-semija kolla. U Carmen, kont se nċempillek mid-dar biex ngħidlek illi nhar it-tnejn il-programm se jkollna il-kanzunetti ta' Irene Attart fuq il-programm ukoll. Ġew Galia minnija, dak minnija, kollha xa minnih. Sekka li għandna, għandna żewġ edukazzjonijiet oħra, għandna nhar fil-ħamsa ta' Settembru Majra Mallija minn Attart se tiċċelebra eluq snina għandha xewqa żbieħ ġejjin mill-ġenituri Giuseppe Ramon u huwa Luca minn tizzija Fiona u l-kuġini kollha. Nixtuqula li sbaħ xewqat. U illum is-sib 29 ta' Awwissu Mariella Mizzi Attart minn Attart tiċċelebra eluq snina għandha xewqa żbieħ ġejjin mir-raġel tagħha ġew. U minnu li ta' kolla minn Corazon, li hija waħda mill-kantanti Maltin popolari f'Malta. Mariella hija Nutara f'Malta u hija l-president ta' 12th May Band ta' Ħażżabbar. Għalikom nisimgħu lil Renato ikanta Erġajna Lura.

nifakru kom programmi ħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstema nar it-tnejn bejn 5 u 6 fil-għaxija, miegħu tarġgħu tintaqgħu nar il-ġimgħa bejn 5 u 6 u s-sibt narġgħu nintaqgħu flimkien fl-10 ta' filgħod u sal-11 fejn jkun hemm jiena u Salvina. Nfakrukom programmi ħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstema nar it-tnejn bejn 5 u 6 fil-għaxija, miegħu tarġgħu tintaqgħu nar il-ġimgħa bejn 5 u 6 u s-sibt narġgħu nintaqgħu flimkien fl-10 ta' filgħod u sal-11 fejn jkun hemm jiena u Salvina.